0: A-X.
1: Radio Rojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
4: Podržite Radio Rojc.

jeste vrisak u meni, da prebrz hod lako sklizne u pad. Zaključah vrata stana, odključah vrata u zgradi, vazduh ulice, ulice, bar.

te baš od apetita. U ispražnjenoj kući sad spavajte do mraka. Dobra noć, koncert meštru i bubnju.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa vi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: Senko, govoriš kako i mi.
1: Bamba.
0: I reka stari, za Vičente, dohažajući viti biskupa, Juru Dobrilu u porječ. Mirakul svega svita, našega čovika štute glave i velike časti, ki po našu maši mašu i libre piše. Oče budi voj.

Četvrtak je 23. 7. pardon. Mali petak. Krenut ću sa ovim servisnim informacijama da, da ne duljim puno, jer onako ne znam što bi vam pametno rekao. U Puli nasilje Valovina je još od 6 ujutru nema struje i neće imati do

dečki, curice, ovo je ta zemlja čudesa, o njoj su vam pričali djedovi, na njoj su vas ojile majke.

0: Slušajte live stream na radio.royc.eu.
1: Otkucavanje.
2: Otkucavanje.
1: Dopodne.
2: Dopodne.

Svaki dan koncert jedan u Puli, idući dan 28. srpnja u Pulsku arenu stiže njemački Kraftwerk, što mislim ne treba puno pričati o njima, ako ne zna neka posluša. Poslušat ćemo ih i mi isto mrvu kasnije. Oni se bili su nastupili prije, ako se ne varam, 2018. tu negdje. Na otvorenju Dimensions Festivala, bilo je odlično, baš je bilo super. Tako da, ako niste bili tada, nabavite kartu, odite Džir, vidite nešto malo otkačenije od uobičajenog.

ono limit, dalje od toga ne idemo, to se posebno nama novi punk, to je 80-te već, šta taj novi punk, ono, šta oni hoće, znaš, to je to. I onda, evo, znaš, ja na probu, imao sam stvar, gubitnik već napravljen, ja govorim, imam jednu stvar, koju, ja govorim gubitnik, ajmo probati. Ja sam napravljen gubitnik, a drugu probu sam donio anarhiju u mome gradu i tako je krenulo. Tako da nismo ispali cover band, iako pokušavamo na svakom albumu uzeti nečiju stvar i obraditi je na našem jeziku i to mi je uvijek ostala fora. Tako da, jes, tako ćemo i ove godine napraviti. Ja jučer sam rekao mojima iz plakata,

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

Diamanti, diamanti. Naš kanat ni lip, aj maj, aj. Bejbe, hita s guzicom, livo, desno. Demokratski, voilà! Voilà! Sakramenska dica s piru rok, sakramenski. A irske su gvorjedi najbolje, mama. Imamo prvaka svita u dirigiranju. Le belle istriane, donne pelose, gustose, babute, piaciute, te, tre, te. Kad u stare će još skutu dela i umru, a? Skutu će dela ti fric, kein problem.

ljudi. Se govori da je dan u IDS ima putu priko 40. I da tu će origaš njom po banku. Zato da su sve ženske za IDS. E? Turistički vodiči, šperantisti, gredu na kurac i to.

0: Skrb za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
1: Studio 22.
2: 17. sati, krenuo je Studio 22. Kao i prošlog četvrtka i ovoga slušamo selekciju, uglavnom friškije, jazz rock i fusion glazbe. Slušamo redom, evo krenuli su već Weather Report, zatim Azmari, Dave Brubeck, Bill Frisell, Nils Peter Molvar, Golden Dawn Orchestra, Nubia Garcia, Tony Allen, Adrian Young i Ali Shahid Muhammad. Onda Matthew Holsall, Anuška Shankar, Leon Brenko, Throat Tribe, Roy Osa i Rob Mazurek, The Mesthetics. Pa Delta Saxophone Quartet, The Headhunters, Eric Truffaz, Youssef Days, Kamal Williams, James Brandon Lewis Quartet i Michelle Ndegeo Selo na kraju. Ovako nešto možete čuti samo na Radio Rojcu, uživajte.

0: Studio 22.
1: Bilo je to još jedno izdanje Studija 22. Budite dalje uz Radio Rojc. Ja sam Bebe, pozdrav svima.
0: Skrb za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha. Studio 22.

0: slušajte live stream na radio.rojc.eu.
1: Radio Rojc.
2: Radio Rojc 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.
0: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore. Radio Rojc, radio zajednice.